Ir alltid hjemme og vitt og veilig aft i Norge og Belgia, vitt og veilig ofte i sommerbelgia, fargala eget guldelig ådasi. Mot av denne ådalen, Joja Hanvel, Johanna Andersen, Jasamin Eitøy, Laulun Serbe.

0: mor var nærrei vekkei Hjerte hamre, heien så gikk jeg lei Juni kom med vest av
1: Heldei gei seg
0: Strid mot deg som snart forsvinner

0: føtten går mot vår vannel. Nei, vekk ei hjerte hamre, hei en
1: søk i kjent. Nei,
0: juni kommer vest av
1: eld. Nei, gei, sei
0: strik mot deg som snart forsvinner.